0: gul do'stday, yonayotgan bir shamday, ortingga ergashib soyaday. Men seni chim sevdim.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua